How we like a back John Lennon solo has skated stand by me with a kind of dog with a ewin and a great no make a nice person or being under the town which I can't have no table haven't you so I know Alexandre Astar Ek min het gesê dat jy Julia jy moet hê nou jy ja nou sê ek hou dit binne jy het my nou met my kos gekry nou moet ek net nou jy sê nie all stewards gaan dan nou sê on the border sê jy sê ek net sê dat ek my spesie moet net binne dat gekry nou sê bon spend jou net gekry nou dat wat al hy moet weet